0: ᱦᱟᱥᱮ ᱜᱮᱞᱟ ᱥᱩᱫᱟ ᱥᱩᱫᱟ ᱥᱩᱫᱟ
1: ᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱥᱟ
0: ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱪᱩ ᱜᱮᱵᱨᱮ ᱱᱤ ᱟᱢᱞᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱵᱮ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱥᱮ ᱥᱤᱯᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱩᱯᱡᱟ
1: ᱡᱮᱥᱟ ᱥᱩᱜᱩ ᱡᱚᱵ ᱥᱚᱱᱥᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱱ ᱭᱟ ᱢᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱡᱟ
0: ᱥᱩᱜᱩ ᱡᱚᱵ ᱫᱤ ᱱᱟᱨᱟᱫᱟ ᱱᱟ ᱞᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱭᱩ ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱪᱩ ᱜᱮᱜᱩ ᱱᱤᱭᱟ ᱱᱟᱨᱡᱮ
1: ᱦᱟᱡᱮ ᱡᱮ ᱱᱟᱨ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱢᱚ ᱥᱚᱥᱟ ᱪᱮᱥᱚ
0: ᱪᱮᱱᱤ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱛᱤᱨᱤ ᱞᱩᱵᱤ ᱢᱮᱫᱚ ᱵᱟᱢᱵᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟᱱ ᱥᱩ ᱡᱚᱜᱩ ᱪᱷᱟᱯ ᱪᱷᱚᱜᱟ ᱯᱤ
1: ᱚ ᱭᱚᱝᱟ ᱭᱚᱝᱟ
0: ᱭᱟ ᱪᱮᱞᱟ
1: ᱚ
0: ᱪᱮᱨᱟᱱ ᱞᱚ ᱛᱩᱱᱫᱚ ᱪᱷᱟᱞᱮ ᱭᱩᱵᱮ
1: ᱫᱤᱭᱚ
0: ᱪᱷᱟᱞᱮ ᱭᱩᱱᱚ ᱢᱟ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱩᱱᱫᱟ ᱞᱮᱥ ᱢᱟ ᱥᱩᱫᱟ
1: ᱭᱚ ᱚ ᱛᱮ ᱡᱮᱥᱨᱤ ᱚ ᱛᱮ ᱚ ᱥᱟᱪᱩᱫᱤ ᱜᱮᱥᱟ ᱤᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱫᱤ ᱤᱧᱮ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱪᱤᱜᱢᱮ ᱫᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝᱫᱤ ᱤᱧᱮ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱥᱮᱵᱤᱱᱟ ᱥᱟᱝᱜᱤ
0: ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱤᱨᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱛᱚᱵ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱦᱮᱵᱨᱤ ᱤᱫᱤᱛᱟᱵ ᱫᱮᱵᱨᱤ ᱧᱮ ᱟᱢᱞᱟ ᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱮᱪᱤ ᱥᱚᱨᱚᱥᱤᱭᱩ
1: ᱥᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟᱢᱤᱱᱫᱚ ᱪᱷᱚᱣᱟᱢᱤᱱᱫᱚ ᱧᱮ ᱚ ᱥᱚᱫᱟᱱ ᱡᱟᱝ ᱜᱚ ᱥᱟᱵᱪᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱡᱤᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱚᱛᱚᱜ ᱨᱮᱵᱟ
0: ᱤᱫᱤᱛᱟᱵ ᱫᱮᱵᱨᱤ ᱪᱷᱤᱱᱪᱮ ᱥᱴᱩᱡᱮ ᱜᱚᱱᱡᱤ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱜ ᱨᱮᱵᱟ
1: ᱪᱮᱱ ᱨᱟᱝ ᱜᱮᱪᱤ ᱥᱚᱨᱚᱥᱤᱫᱟ ᱭᱟ
0: ᱧᱮ ᱠᱷᱟᱵᱟ ᱯᱤᱜᱮ ᱭᱩ ᱛᱚᱥᱱᱮ ᱧᱮ ᱠᱷᱤᱨᱟᱱ ᱠᱩ ᱭᱚᱝᱜᱚ
1: ᱭᱚᱝᱟ ᱭᱚᱝᱟ ᱠᱟᱫᱮ ᱥᱮᱞᱤᱱᱮ ᱵᱤᱭᱤᱱᱫᱟ
0: ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥ
1: ᱚᱭᱟ ᱭᱟᱪᱚ ᱱᱟ ᱡᱩᱜᱤᱱᱫᱟ
0: ᱞᱮᱥ
1: ᱣᱮ ᱢᱟᱪᱤᱯ ᱪᱮ ᱠᱩᱥ ᱟ
0: ᱞᱮᱥ ᱞᱮᱥ

0: Dajie Dijie Hewe Dizang de Rangyong Jaisani Kake Shigong Nasu Bewa Tang, Mare Kake Mang Tzu Tzu. Namo Nyamzong Shi De Dijin De Gadong Shibi Go Tang. Liu Zhang Ge Yong Tangwe Sichong Enhin Kake Changzo Tsong De Zoshun Nang Gora. Rangyong Jaisaka Kake Mare Tengzhi Ya Teng Zhira Zang Ko Jie Shigong Nasu Bini. Zhongha Mare Gendri Tzu Bini De Hie Mang Tzu Jie Sensi Soba Tang, Dung Tu De Chua Shibi Go Tsu Yin.
1: Zhobo Namba Gan Kang San.
2: Gan Kang San.
1: Dana Ne Bo Ge Song Gan Chan Lang Yin, Chi Nang Bi Kang Ge San Jia Siba Ga Si Se.
2: Dari Nye Banda Ji Bi Tse Gyuro Tang, Shinda Gu Bi Tse Nye Hyo Di, Ri Zang Yima Ji. Hiang La, Nong Deng Hyep Chan Na Si Zhu.
1: Dan Jiu Di Ji Xie Wei Di Zang Dere, Rang Jiong San Li Ka Ke Si Gu Nang Tso Bi Yu Ba Tang, Meri Ka Ka Mang Tso Tso, Nang Ma Nyang Zong Ji, Di Du Di, Ga Dong Xie Si Yu Ba Ri.
0: La Sa Zhong Chi Re, Yu To Lang Ji Gang Ta Chong Yu De, La Hi Zo Zha Teng Zi Tang, Chi Re Teng Zi Na Zong, Jem Song Si Yu Ba Tang. ジョムダンユゴアムニョンヘゲンダチュティキンジェンガセガダデニヒムゼラロワダチェンディティンジニョワソシネガンジョンサトラニャンゾガデンジェンダチュティキンダヤバシシティニヒンアニチェゴモラサジョンジョイトガンタチョンギョンダムツウジェカンバダジョムダンユゴウェチョンゴヨウデヒムゼラジョニンダチュティキンジェジョナロンソシヤバシヨゴアセンラジェンダガランダチュティキンジェナバサモンドウラ ちょきゃんやはちゃんてぼんどきそばしよごあけんらちんにげゆじょんはちゃんじぼんどらてゆきんじゃなばやんちょぼんどきそばししせにんひすみにちごめらせいわんぽじゃにょろてにちゃんてらめにたんじせらじゃまじゃじゃゆいべんだちぱれぶずにちょむたんよごわらちょあたるちょばたちょむまんぽひげんだちぱれぶじゃちょあたじんてじんてんだばるじゃばしらせいわんぽじゃにょろてにちゃしゃにらそんほんちょい だちゅうてゅうきんじゃなばさぼてんにゃんぞんじゃちょんなんひてきゃ。がすゅうだちゅうぱろじゃちょわったうえしごそべんゆうべ。れんじんらせいわんぽじゃにょろてにさぱじゃがすひじんさばし。らせいちょめちゃひてんじょうじゃ。だちゅうぱろちゃもてんじゃとんてんたんぽんえん。うにゃはさんしょ。なむだにゃんだだちゅうてゅうきんじゃなばさもにょろしじゅしゅんえはじゃんしぼしゅんきさばし。 だちゅうてゅうきんが、ぺじゅんやてんじかんけ、せじゃぱんてすうじゃそじゅんじにゃんにしえごべひん。しえぐいと、じゃやじにつんざちゃだだん、べてたろ。せじゃぱんてすうじゃにゃんにそんてんじゃばだん。よぬろきょんにひつんじ、てんじかんとそじゅんらひぞざらにょろなんびにゃんにしえばし。だこわ、かざんじんきんざんび。だてんじしえぐいと。 세자반데라자데냠미샤저숑에하장가보숑키스게바시다케티켄젠랑용제총용다데카카케시고라단르바비르니준진토바담당마냠고히야규여름규숑토동키숑마시조메첸시와제제와사드샤바시라시텐로데켄제네총총용다막가냥아동아담다케팔레요바롱데코레키모고아소 中辈南站马博格的小巴当，迭克这里这巴当中么做？南站铁道南扩大小马线，大卫一节玻璃桃，让你节三顿几天？再有的，索镇节这里拉牛肉当，缅甸三宝菜不小巴西。中路地区局，你就重庆给中麦拍点去。西贵南阿村大街巴里做当，若在小马线，没得节，西贵当没得天这节西向阳西向西双巴西。中路地区局，你就重庆给这张文员领养给。 天空塔苏拉丁巴丹准备跟空塔苏拉一年，南端电拉马苏丹真的识别写过别的。今天前天年至年至新年，准备新郎当头呢，多生节对的东西计算不起。拉萨中间城管局，江苏地区浙江装备局若在写过塔苏苏巴丹，地区在马的卡给里这当准备局，咱。

0: 송급 교육이 대화로 차비 슬린소니 교육이 초체외 제시인라 중국 차주체와 니버티 야인 소문디 너주 총기리키 현재 백군종 승리종 제 체도 제바타 지가 윤지링 원주 니동 갸르니와 시유 可以呢, 대치 人不起, 마르케기 도단자오베 소모티 장단사도로 유이 차긴 더바타 안나마나시 장주투맹아루토 자기장구 캬롬쇼조타 냠도 슬린츠 뽑타 시지초바자마인바라 티웨초타 담자 추 자단제리 초비 최소기 차계식 차유시 탱기차라 디가르니 코레큐엔이 개균 최수기 장아르 최고기 담제 긴가 말하지 인라 점리토 습업 토슈기 김문무리기 시규주의 점리 양지 최소기 도부주계디 이시야 점 민바라 코레큐엔기 긴가 토념충이 奎公提所点错了宋教也不突击铁格的错心被没那么提恰据目的团队其他人了杨其实爬的起登据精明人民图葬学吧米人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民人民
1: ཁྱི
2: དང ང རང ཡིན ཚེ ཁྱི རིག གི སོག ཅ ལ